Mana gadi ya kahe we? I do what ka we? Nana gana hoda donsa. E to gadi ni te yu dadi wa zanta. Ne ona sahlo wen zade ne do ina ta. La wero ta de bade ni hoda donsa ke. Nogi de to ne no one did the bodasa. Nana ungwe suwa. Da itina hoda ado. Nana zini hadi yunki at the genhas. Negidi eto na yeto hage. Nana gwa ni gona. Nene oni daitino waradon sinun yung kolasi ta konzrakwa. Nene yeti ni sta johon jade. Nungri jina hodi yakot ka wahaje. Eto gadine noe daitino waradon. Da eto gadine to hage. Nana gwa ni gona. Negadine ona daitino waradon negah nagadunya. Ne wahine ayang gwa hata na awate. Eto gadina yeto hage. Nana gwa ni gona. Nene daitino warado ne gonjong suwa, nene awange kundidaro, ojake, ne yukia we hajin audi wada, nene wada junheko yung wada se, nangidi e tonayoto hage, nene gwa ni gura. Daitino warado ne yutunduni, negidi ne nene onu gwa suwa, nene ganoda kuwadi gwana, e to gadino yuto hage, nene gwa ni gura. Daitino warado de anjun hekwa, Nana asan ni gunda de kohagua, ne honeste, osa heda, dana ona usara. Da eto gadinu to hage, nana gua ni gona. Negadine oni, daitina horado, ne wah yanyanta, nene niohundesa, ne kumadigawana. Eto gadinu to hage, nana gua ni gona. Daitina horado, negarunda ugua, nene yunkia we haje, azi sunoni stiora rajes. Daito gadina yito hage, nana gwa ni gora. Daitino horado, ne kundirio, ne gadine uskanuda, doona donkwa, ne oni yutka wahaje, ne audi wara, nana wada junhekwa ayagwada se. Daito gadina yito hage, nana gwa ni gora. Daitino horado, ne zita ugua, ne wahine, nana adunya, ni usanoda, gwati gwana. Daito gadina yito hage, nana gwa ni gora. Nungadi sauyera jitkaru hiade. Eto gadine nua dan jitinu wara dunya we. Nene yiti sotogo radi wano dajes, radi weras. Da eto gadina eto hage, nana gwa ni gora. Da itinu wara dun na gayeri ni gawara hage, ne wai ne ne dio wara wane. Da eto gadina eto hage, nana gwa ni gora. Da tsida wano wara dun, ne tsida watsia, Ruskar gette go the horse what heda, nyat the one is a dade. Nungidi, eto, nayatoge, nanagwani gora. The etino warado, ne eti sota, asta neka, when it nadajes. Ne scani, the ridi wine wago, nanagwego, ne eti nistaha. The eto, gadino doge, nanagwani gora. The etino warado, ne diunkiado, ne yunkiat the nastahajes, nyat the one is a dadeno. Da eto gadino doge, nana gwa ni gora. Da tsido wano warado, nene roiena daum, nene sungwaya dizo, nana gwa ha dansa, aguego eto, rogehron da jes. Nagidi, da tsido wano warado, zinahode ni hutgawa, ni ingwari huage. Da eto gadino doge, nana gwa ni gora. Da eto, ni gawanege, dana ona eto.